kau ima segituin nak tu tigo. Ulume koyale nevo doa angatin nak tavo nallegi atin no. O kau tigo oksasin nak loge koyagi gat tigo. Doa angatin tu tigo isuma vo.